kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ah ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya, ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo torang dua lego. Reken sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.